नमः ओम् ब्रह्मविद्यागुरवे नमः ओम् गुह्याय नमः ओम् गुह्यगेयसमभिष्टुदाय नमः ओम् कृतान्तकृते नमः ओम् क्रियाधाराय नमः ओम् कृतिने नमः ओम् कृपणरक्षा

तन् वयङ्घ्राते अपि स्मसिस्तो तार इन्द्रगिर्वणः पन्नो जिन्वसोमपाः येन्द्रार्क्षुकाशोचिन्द्रम् नन्दनोषधेहिनः

ब्रह्मार्चत वृत्रं हनति वृत्राः शतक्रतुर्वज्रेण शतपर्वणा बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तनम्

0: पुनर्वृत्तपरिशिषः पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्वरिस्तोतार आसते यदिन्द्रणाहोषीष्वा ओजोनृम्णम् च कृष्टिष यद्वावम् च क्षीदीनाम् युम्नमाभैरसत्रा विश्वानि पुंस्य
1: ॐ ॐ नमः शिवाय. You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

अर्वावति श्रूतः यच्छक्राशिपारावाति यदर्वावति वृत्रहन् अत स्वागेर्भर्जुगदिन्द्रकेशुभिः सूतावाम् आविवासति अभिवो वीरमन्ध सोमदेशिकाय गीरा महाविचेतसम् इन्द्रन्नामश्रुत्यम् शाकीरम् वचो यथा इन्द्रत्रिधातुषाराणम् त्रिवरोधम् स्वस्तये छद्दिर्यच्छामघवद्भ्यश्च मह्यम् च यापयादिद्युमेभ्यः श्रायन्तकी वासोऽयम् विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत

नमः, ओम् श्री गिरिजाय नमः, ओम् श्रीभ्याय नमः, ओम् आनन्दाय नमः, ओम् क्षयद्वीराय नमः, ओम् क्षराक्षराय नमः, ओम् पाशिपादक संहर्त्रे नमः, ओम् तीक्ष्णेशवे नमः, ओम् तिमिरावहाय नमः, ओम् मराभयप्रदाय नमः, ओम् ब्रह्मपुच्छाय नमः, ओम् ब्रह्मविदाम्बराय नमः, ओम् ब्रह्मविद्यागुरवे नमः, ओम् गुह्याय नमः, ओम् गुह्यगीसमभीष्टुदाय नमः, ओम् कृतान्तकृते नमः, ओम् क्रियाधाराय नमः, ओम् कृतिने नमः, ओम् कृपण

ृन्दाति तथापत्यमायुगाभवति धर्मोपादेशोदानन्दः हरः प्रवृद्धते चिदग्निभवत्यम्भेजुकामस्य शान्दमेवसव्यम् न प्रतिदिम् च ब्रह्मवर्तसकामस्य समिद्धमिद्ब्रह्मवर्तसम् अतो खलु प्रतिशित्यमेव चेत्प्रतिकिञ्चते तत्त्वसव्यम् यद्युभवते तद्ब्रह्मवर्तते उभयमेवाकः स्वच्युतम् वा एतदस्मान् लोकात् हरदम् एव लोकम् यच्छतकम् हरिणमभिधारितम् अभिद्योदयते अभ्येवैनध्यायते असोदेवत्रैवैनद्गमयते पर्यज्ञिकरोति रक्षतामपहत्ये यत्पर्यज्ञिकरोति प्रजावृद्धेज्ञः असोमेध्यत्वाय तत्राजेनमुद्वापयेत् यजमानकम् सितार्पयेत्यक्षिणादेवत्यक्षस्यात्मेकमुद्वासयति एतादेव मनुष्यानाकम् शान्तादिक तामेवेन समोद्वासयति शान्तेः आत्मकरोति वेद्यसन्तत्ये शिष्टपदे उपयोगस्त्रणादे चतुर्नयते चतुर्पादपशवः पशूनैवावरुन्धे सर्वान् पुरोन्नान्नयते सर्वेण पुण्याराभ्याः समूलमुन्नयते प्रजायानोचेन पुराजाम् अनोदेवास्य प्रजाभ्युगाभवते सम्भृषतिर्जादृत्यये माहोर्षन्नुपसादयेत् रहोर्षन्नुपसादयेत् यथा अन्यस्मा उपनिधाय अन्यस्मै प्रयच्छति आत्मैरुश्चेत हिदेव कारिकवत्यभिश्वैति तेन कारिकवत्यम् प्रीणाति हेभेत् आहुतयोमाश्चेष्यन्तीति सेतानम् समिधमपश्यते सा मासत्ता ततो वा अग्नावाहुतयोभ्रियन्त हेरकम् समयस्यते तत्समिधत्वमित्वम् समिधमारभाति समेवेन यच्छति।

ब्रह्माच्छत वृत्रं हणति वृत्राः शतक्रातुर्वज्रेण शतपर्वणा बृहदिन्द्राय गायतमरुतो वृत्रहन्तनम्

पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्वरिस्तोतार आसते यदिन्द्रणाहोषीष्वाजोनृम्णञ्च कृष्टिष।

अर्वावति श्रूतः यच्छक्राजिपारावाति यजर्वावति वृत्रहन् अतस्त्वागीर्भर्जुगजिन्द्रकेशुभिः सूतावाम् आविवासति अभिवो वीरमन्ध सोमदेशिकाय गीरा महाविजेतसम् इन्द्रन्नाम श्रुत्यम् शाकीरम् वचो यथा इन्द्रत्रिधातुषाराणम् त्रिवरुथम् स्वस्तये छद्दिर्यच्छामघवद्भ्यश्च मह्यम् च यापयादिद्युमेभ्यः श्रायन्त एवासोऽयम् विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत